0: New Constantine Hudson.
1: Se liberaba nos amado.
0: A port in Korea.
1: Liberamos.
0: Grace coming. Domine exaudit otium mea.
1: Domine exaudit otium mea.
0: Domine spubis.
1: Es cum spiritu.
0: Orens. Absolve quaesimus Domine. Animum famili tui regimen. Ab omni vinculum lictorum. Ud in resurrectionis gloria. Inter sanctus electus. Tuos vegetatus. Christiot. De Christum Domine.
1: Amen.
0: Requiem eternum dona e domine. Lux perpetua luce te. Agrees of the fortune.
1: Amen.
0: Anima eus et anime omni fidelum de putorum. Misericordia dei quies omni pace.
1: Amen.